Mersi anpil paske ou pase tan sa ansanm avèm. Mwen menm se DJ Vlad Keys. Mwen sete nou rete an sekirite pi kontinye sipote bon muzik. Pabliye l'amou, respè ak enite toujou pi fò. N ap rekonekte lòt dimanche, menm kote, menm lè.